Imba yo ngumwa bwa imba inoga gaba bwa garu ngundi ya murangan inombo mbambo do singu de twagonga inoga gaba bwa garu ngundi ya murangan.